0: 撃をやべよほい
1: ゾウ
2: 来よ来い
3: やべよセミ
0: ャー走走走
1: 報告、不審者はいません。
4: 何？
5: 報告。両名は秘密病院で、女8の5月、ドン隊長が追撃中で、隊長に増援と。
4: また両名に入ったか。消えに行くぞ。急げ。
5: はい。
6: お前は部隊を処分する。
4: 行くぞ。
5: はい。早く早くぞ。行くぞ行くぞ。はい。早く。急げ。
1: 快快快快往里冲快
7: 猴子掩护
5: 快快快往里冲前面一往回滚捕まえろ捕まえろ
1: 捕
5: まえろ
0: 快快快
1: 再下
0: 快下下
1: 再下
0: 小心点
5: 我逃げたぞ。
4: 注意しろ。
5: ここだ。お前ら。
0: 出て。出て。

0: 来头不小。
1: 山田司令官です。
2: 对。
3: バカが、無能め。武田が梁平に捕まったのと。よく聞け。武田は重要人物だ。絶対に無事に救い出すんだ。

0: 報告します。兵士ばかりで奴はいません。
1: 畜生、やりやが
2: る。貴様の失敗、不思議じゃない。河野は敵を見くびってたと思ったが、単に実力不足だった。だが貴様はその河野にも劣るな。
3: 司令官、今回の作戦では我々は全てを掌握していました。しかし武田のことで計算が狂いました。しかし我々は絶対。
2: 黙れ。貴様とかつての上司の違いを知ってるか。河野は言い訳を絶対にしなかった。武田氏とは何者だ。
3: 司令官、私はどんな犠牲を払ってでも武功隊を追い詰め、リャンフェイを捕まえ、武田を救出します。
2: どう武功隊を包囲するんだ。見てみろ、我が部隊はディン・ユーシャンの新53軍に噛みつかれ、貴様の山狩りに避ける兵がどこにあるんだ。
4: 什么中华的分界，这八路军都破译了，你们是干什么吃的？让我向上面怎么交代？
5: 局座息怒，事情即将水落石出。这段时间我们对邢广义暗中展开了调查，从他的秘书入手，我们已经得到了极为重要的线索。
4: 说。
5: 那份文件我交给了他的秘书，但是被邢广义给扣下了。我们发现邢广义的秘书有可疑之处，就抓过来审讯。您看，这是审讯结果。他的秘书已经什么都招了，真正隐藏的奸细就是邢广义。
4: 高秘书人呢？
5: 畏罪自杀。
6: 死了？
5: 是。局座，请决断。
4: 胡克呀，胡克，你是不是操之过急了？高秘书人死了，这邢广义怎么一点反应都没有啊？
5: 这可能正是他的心虚之处。